پاشا کریم نہ پاشا مر اپ نے ترس کے سن بچا پاشا کیرتی جہاد کی پرواہ سے کوٹا کو شکرانہ سنتا لو شبد پیڑ میں حضور بھی پاشا نام دان سبنا دی کام نام ہر دو میدان فتح کی یاترا سکھو